0: Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši.
1: Od vidno.